ya tan be su ji en di be long ya san dong a ya ko kar mar yin ya de chin o de san ji du na ya ki ba ta to ma ing du sor ya kan ro tong ke long te du na ya de be te li ko xin zeng du to ya se pe ko ke